0: 私たちは今日の放送を始めるにあたって、この土地の伝統的な所有者たちに感謝したいと思います。SBS ラジオ日本語放送は、グーリンガイネーションのカマレイグルの人々と、その過去と現在の長老に敬意を表します。私たちはまた、皆様が今日放送を聞きになっているすべてのアボリジナルとトレス海峡諸島民の土地の伝統的な所有者たちに感謝します。
1: SBS, a world of difference. You're with SBS Japanese on mobile, online, and on radio.
2: こちらは SBS の日本語放送です。スマートフォン、ラジオ、テレビでお送りしています。
3: 皆様、こんにちは。いかがお過ごしでしょうか。6月26日金曜日の SBS 日本語放送です。今日はシドニーのスタジオから大場恵美がお送りします。さて、今朝行われたサッカー日本代表対スウェーデン戦、最後の最後までハラハラする展開となりましたが、試合は1対1の引き分け、勝ち点1を獲得し、グループ2位で決勝トーナメント進出を決めました。そしてこの放送をお届けしている今、オーストラリア代表はパラグアイと対戦中です。現在0対0で前半を終えています。ここ SBS ではウォッチパーティーが開かれていて、このスタジオは防音されていますが、扉を開けると大きな歓声が聞こえてきます。少し落ち着かない気分ではありますが、今日も元気にお送りします。それでは今日の放送内容です。まずは1週間を振り返る週刊ニュースラップ、その後はオーストラリアエクスプレインドです。 SBS で放送されている FIFA ワールドカップでコメンタリーの一人を務める元マチルダズのゴールキーパーリリア・ウィリアムさん、西オーストラリア州南西部のヌンガル族の女性であるリリアさんをはじめ、先住民アスリートの貢献について探るリポートです。その後はフードコーナー、メルボルンの料理講師トマル・マイさんのオーストラリアで食べる、ここ数週間日本ではあまり見かけないオーストラリアの野菜をご紹介してきましたが、今日取り上げるのはアーティチョークとチョコです。皆さんは聞いたことがありますか。その後は音楽を挟んでメルボルンのサンデーエンジニア安西直峰さんのミュージックファイル、今日のアーティストは日豪のパンクロックトリオで来月から日本ツアーを予定しているマック・ペリカンです。それでは週刊ニュースラップです。

ースの主な項目です。南米ベネズエラで相次いで発生した大地震、生存者の捜索活動が続いており、各国から救助隊や支援物資が到着しています。鳥インフルエンザ H5N1 型がオーストラリアの2つの州で確認されており、さらに広がる可能性が懸念されています。オーストラリア保安情報機構 ACO は10年以上使ってきたテロ警戒レベルの見直しを始めました。SBS 日本語放送週刊ニュースラップです。南米ベネズエラで現地時間24日マグニチュード 7.2 と 7.5 の大地震が相次いで発生し、大きな被害が出ています。130回を超える余震も観測される中、生存者の捜索活動が続いており、各国から救助隊や支援物資が到着しています。これまでに少なくとも180人以上が死亡、1500人以上が怪我をし、今も数百人が倒壊した建物の下に取り残されているとみられています。一方、瓦礫の中から生存者が救助されるなど、希望も見え始めています。

0: れています。メキシコのシェインバーム大統領は、さらなる支援を行う考えを示しました。
1: Nuestra solidaridad con el pueblo de Venezuela.
0: ベネズエラの皆さんに心からお見舞い申し上げます。今日国防省から救助隊と医療チームを派遣します。現地で当局と連携した上で、さらに必要な支援があれば、早ければ明日にも追加の人員を派遣し、必要としている人たちへの支援を続けていきます。シェインバーム大統領でした。野鳥の専門家は渡り鳥によって致死性の高い鳥インフルエンザの感染が

回鳥インフルエンザの感染がオーストラリア本土でさらに広がる可能性があると警告しています。インフルエンザ H5N1 型はすでに西オーストラリア州と南オーストラリア州で確認されており、3件の感染と1件の感染疑いが報告されています。専門家は夏までに感染がさらに広がり、野鳥への影響が深刻になる恐れがあると見ています。一方、ニューサウスウェールズ大学カービー研究所のレイナ・マッキンタイア教授は、オーストラリアは十分な備えができていると話しています。ウイルスが変異し、鳥ではなく人に感染しやすい性質を持つようになれば、パンデミックにつながる可能性があります。オーストラリアではパンデミックへの備えが進められており、世界各国でも対策が進んでいます。ワクチンの開発が進められているほか、パンデミック発生前に使えるワクチンや有効な抗ウイルス薬もあります。マッキンタイア教授でした。ニュースを続けます。オーストラリア保安情報機構 ACO は10年以上使ってきたテロ警戒レベルの見直しを始めました。マイク・バージェス長官は、現在の警戒レベルはテロ攻撃が起こる可能性が高いを示すプロバブルですが、現在の安全保障環境を十分に反映しておらず、国民が直面する危険性を過小評価していると述べました。この上の警戒レベルはエクスペクテッドです。これは具体的なテロ計画に関する情報を掴んでいる場合に適用されますが、現時点ではそのような情報はありません。しかし安全保障を取り巻く状況は悪化しており、政治的な暴力が起きる可能性は現在の警戒レベルが示す以上に高まっています。バージェス長官でした。ヨーロッパを記録的な熱波が襲う中、フランスの保健当局は熱中症など暑さが原因とみられる救急患者が相次ぎ、病院の対応が逼迫していると明らかにしました。当局は猛暑の影響で心臓が止まるケースが急増しており、若く健康な人でも危険にさらされる恐れがあると警告しています。フランスやドイツ、イギリスの一部では気温が40度に達する見込みで、西ヨーロッパ各地で記録的な暑さとなっています。スペインでは200人以上が暑さに関連して死亡したとみられており、各地で鉄道の運行や学校、そしてイベントにも影響が出ています。ティール系と呼ばれる無所属連邦議員のザリ・ステガル氏とアレグラ・スペンダー氏が新たな中道政党コミュニティストロングオーストラリアを立ち上げました。党首は置かずに運営する方針です。住宅問題や生活費の高騰、気候変動、医療、教育、それに政治の透明性を重点政策に挙げていますが、今のところ他のティール系無所属議員は参加していません。ステガル氏は、主要政党はもはや一般的なオーストラリア人を代表していないと述べています。私は法律やそれが人々の暮らしに与える影響に強い関心を持っています。しかし政治は既得権益や党内のしがらみ、イデオロギーに左右されることがあまりにも多く、その結果一般のオーストラリア国民が置き去りにされていると感じていました。ステガル議員でした。ニュースを続けます。ノーザンテレトリーでは政府が不登校対策を強化しているにもかかわらず、アボリジナルの子どもたちの学校への出席率がこの10年で最も低くなりました。ノーザンテレトリー教育省によりますと、今年ターム1の平均出席率は 57% にとどまっています。CLP 地方自由党政権は不登校対策担当職員の配置や一部の家庭を対象とした収入管理制度などに2000万ドル以上を投入してきました。しかし批判的な立場の人たちは、こうした対策は成果を上げていないとして、地域社会が主体となった取り組みを進めるよう求めています。

0: オーストラリアの5月の失業率は 4.4% となり、4月の 4.5% からわずかに改善しました。オーストラリア統計局によりますと、5月は新たに4万300人の雇用が増えました。失業率の低下は市場の予想通りで、リシュワース雇用労使関係担当相はこの結果を歓迎しています。
1: 現在
0: 就業者数は1470万人となっています。今回の雇用統計は雇用が増え、失業率が下がり、より多くの人が働く機会を得られていることを示しています。仕事には人としての尊厳につながる大切な意味があります。リシュワース雇用労使関係担当相でした。最新の QS 世界大学ランキングで、ニューサウスウェールズ大学が国内トップの大学となりました。ニューサウスウェールズ大学は世界19位で、22位に順位を下げたメルボルン大学を上回りました。オーストラリアからはこのほかモナッシュ大学、クイーンズランド大学、そしてシドニー大学など、合わせて7つの大学が世界トップ100に入りました。ニューサウスウェールズ大学はこの結果について、研究力の強化や産業界との連携、そして学生の就職支援に力を入れてきた成果だとしています。一方、世界のトップはマサチューセッツ工科大学でした。日本勢は東京大学が39位で、前回の26位から順位を下げました。以上、今週のニュースラップでした。

0: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit Dick's.com/scorecardplus for details. You shouldn't have to choose between speed, reliability, and value. With Spectrum fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit Spectrum.com/40 for full details. Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply.
1: SBS Audio.
2: お好みに合わせてプレイボタンを押してください。
3: ヤオジアオダリア、準備好了吗
4: ？SBS Chill,
5: SBS Pop Asia, Non-stop Asian Pop.
6: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
7: SBS Hindi उपलब्ध करवाता है.
8: Far from the partisan politics of
9: 60以上の言語でお届けするニュース、気分に合わせた音楽や魅惑的なポッドキャストを見つけてください。SBS Audio アプリをダウンロードするか、
1: sbs.com.au/audio。
10: おっきの放送は SBS の日本語放送です。シドニーから大場恵美がお送りしています。3大会連続となる決勝トーナメント進出を決めたサッカー日本代表、次は強豪ブラジルが相手となります。今日は日本代表、そしてこの時間行われているオーストラリア代表の試合にもエールを送りつつ、この一曲をお送りします。日本サッカー協会公認の日本代表オフィシャル応援歌、2010年に開催された南アフリカ大会の際にリリースされました。聞いてください。EXILE で Victory。

エグザイルで Victory でした。この曲がリリースされた2010年、今日後半から出場した長友佑都選手がワールドカップデビューを果たした大会でもありました。39歳で5大会連続出場、本当に素晴らしい功績です。 SBS 日本語放送では月曜日

日から金曜日、その日のワールドカップの話題をコンパクトにお届けするポッドキャスト、ワールドカップデイリーを配信しています。こちらもぜひお聞きください。この後はオーストラリアエクスプレインド、フードコーナーオーストラリアで食べる、そしてミュージックファイルと続きます。それではここからカレントアフェアーズです。SBS で放送されている FIFA ワールドカップでコメンタリーの一人を務める元マチルダズのゴールキーパーリリア・ウィリアムさん。今日はリリアさんのような先住民アスリートの功績について探るリポートです。担当は私、大場恵美です。

国民に希望を与えるには何が必要でしょうか。多くのオーストラリア人にとってその答えはスポーツの場にあります。サッカー場から陸上トラックまで、ファーストネーションズのアスリートたちはオーストラリアのスポーツの歴史を形作ってきました。スポーツを通じ文化やコミュニティをつなぎ、国のアイデンティティを強めているのです。彼らの活躍は先人たちの遺産に導かれ、国を代表するものとして長く記憶に残ります。スポーツが生み出すインクルージョンや平等、チャンスの力によって、ファーストネーションズの選手たちはオーストラリアの心に深く刻まれ、次の世代に誇りと挑戦する勇気を与えています。今週のオーストラリアエクスプレインドです。プロスポーツの頂点に立つには、長年にわたる努力と情熱が欠かせません。そしてその先にあるのは、国を代表するという大きな目標です。オーストラリアの先住民アスリート、リリア・ウィリアムさんやカイル・バンダ・クープさんは、先輩アスリートの活躍から刺激を受け、国際大会での挑戦を乗り越え、成功を目指す原動力にしているといいます。西オーストラリア南西部ヌンガル族の女性ウィリアムさんは、オーストラリア女子サッカー代表マチルダズで最も長く活躍した選手の一人です。私はずっとスポーツが好きで、サッカーが大好きでした。国を代表してプレーすることもですが、自分の文化やコミュニティを背負い、どこからでも夢を実現できる道があることを示すロールモデルになる経験も素晴らしかったです。ウィリアムさんでした。ゴールキーパーとして長年活躍したウィリアムさんが、競技スポーツの道を歩み始めたのは子供の頃、西オーストラリア州カルグーリーの町で過ごした時期でした。2000年のオリンピックでキャシー・フリーマン選手というファーストネーションズ出身の本当に素晴らしい女性が、自分のために金メダルを取る姿を目の当たりにしました。それはとても心が動かされる経験で、私にとって大きな憧れの存在でした。でも実際には、競技スポーツを続けてきたのは、自分が上達していくのを感じられたり、挑戦できたりしたからです。挑戦することが大好きで、それから逃げたくないと思っていたので、それがずっと私を突き動かしていました。ウィリアムさんでした。オーストラリア代表として2度のオリンピック、5度のワールドカップ、そして6度のアジアカップに出場し、世界を回ってきたウィリアムさん。その歩みの中で常に壁を打ち破ってきました。チームメイトたちは皆様々なバックグラウンドですが、一つだけ共通していたのは、このスポーツに関わる前よりも、より良い形に残したいという思いでした。キャリアを通して男性と同じ給与を求めてストライキをしたこともありました。オリンピックでアボリジナルの旗を掲げることもできました。チーム全体が一団となって障壁を打ち破り、自分たちの信じることのために立ち上がれる環境を作ってきたと思います。ウィリアムさんでした。カイル・バンダー・クープさんは2度のオリンピックをはじめ、数多くのコモンウェルスゲームズや世界選手権でハードルのオーストラリア代表として活躍しました。養子として育てられたバンダ・クープさんは、ニューサーズ・ウェールズ州沿岸地域のウォリミ族とユイン族のルーツを持ちます。彼が幼い頃に出会ったスポーツは自己表現の場となり、また仲間とのつながりを

0: 感じるきっかけにもなりました。
1: Being adopted at 5 weeks of age, one of my first challenges was trying to work out, well,
0: 生後5週間で養子になった私にとっての最初のチャレンジは、どうして両親と違うのか、なぜ肌の色が違うのかと考えることでした。養子として育ち、自分のアイデンティティを見つけるのが最初の挑戦だったと思います。私の人生にスポーツが入ってきた時のことははっきり覚えています。それは小学校時代、リトルアスレチックスを通してでした。それは自分が何かにつながっていると感じられるものでした。バンダ・クープさんでした。自分のアイデンティティをより深く理解しようとする中で、両親や友人からの励ましを受けながら、子供向けの陸上競技プログラム、リトルアスレチックスに参加したことが、後にオーストラリア代表として活躍する道へとつながりました。ウォーク競技では毎週失格になっていました。砲丸投げや幅跳びにも挑戦しましたが、背面跳びはできませんでした。細身だったので短距離走でも勝てませんでした。そしてハードル競技に出会ったんです。少し技術が必要で挑戦しがいがありました。障害物を飛び越えるだけだったので、そこに惹かれて夢中になったんです。バンダ・クープさんでした。スポーツの歩みは自分がアボリジナルであることを受け入れる上で重要な経験になったとバンダ・クープさんは説明します。小学校低学年の頃、ライオネル・ローズやエブンヌ・グーラゴンのような人たちを尊敬していました。運よくアボリジナルのフットボール選手、モーリス・リオリが学校に来て、自身のフットボールの経験やアボリジナルとしてのルーツについて話してくれたんです。そしてスタッフルームでそっと私に言ってくれました。アボリジナルであることは不利じゃない。むしろ強みだ。それを生かさなければと。バンダ・クープさんでした。こうした言葉が彼の可能性を広げ、やがてグリーンとゴールドを身にまとい、オーストラリア代表として走りたいという思いにつながったといいます。そして彼は1990年のコモンウェルスゲーム、ニュージーランド・オークランド大会にオーストラリア代表として出場しました。そのチームにはキャッシー・フリーマンもいて、私たちはまだ10代でした。16歳のキャッシー、18歳の私、初めて自分のアイデンティティを強く意識した瞬間だったと思います。オーストラリア代表としてグリーンとゴールドを着るけれど、同時に自分が先住民オーストラリア人であることも実感するんです。そしてそのグリーンとゴールドを着て、自分自身や自分のコミュニティのために歴史を作るチャンスがあるんだと感じました。バンダ・クープさんでした。リディア・ウィリアムさんにとって自身の国と文化を代表するスポーツの歩みはチームメイトたちの支えがあってのことでした。チームメイトは互いに理解し合い、先住民としての彼女の人生に関心を持ち、違いを受け入れるチームの雰囲気を大切にしてきました。私にとって自分の国と文化の両方を代表することはとても大切です。ユニフォームにはオーストラリアの国歌やシンボルがありますが、それ以上に私たちのチームは文化的でとても豊かです。ロッカールームにはアボリジナルとトレスカー諸島の旗があります。チームとして多様性や誇りを生み出しているのです。両方代表できることは本当に素晴らしい経験です。ウィリアムさんでした。元ハードルの選手バンダ・クープさんにとって陸上競技での成功がもたらした影響は競技生活を終えた後も長く続いています。普通の生活に戻っても遠隔地のコミュニティに行くと、おばさんやおばあちゃん、長老、子供たちがテレビで見たよ、あなたに刺激を受けたと言ってくれます。そういう瞬間にスポーツは本当に力のあるものだと気づくのです。バンダ・クープさんでした。これまでに子供にカエルと名付けた家族や人にざっと言って6組から12組ほど会ったことがあります。特に印象的だったのがアリススプリングスで出会ったある家族です。お父さんが私のところにやってきて自己紹介をしてくれ、隣には小さな息子さんがいました。そして

0: でこう言ったんです。息子よ、君の名前がチャンピオンという意味であることを教えたでしょ。この人です。この人が君の名前の由来になったカエルです。カエル、彼がカエルなんです。バンドクープさんでした。以上 SBS オーストラリアエクスプレインド、フィル・チューサックのリポートを SBS 日本語放送の大場恵美がお送りしました。カレントアフェアーズでした。お知らせの後はフードコーナー、オーストラリアで食べるです。
1: SBS 日本語放送の話題を Facebook でシェアしてください。
2: 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then in another clash of undefeated teams, Earl Clark and Coach Steven Jackson lead the DMV Trilogy against Montrezl Harrell, Coach Dr. J, and the Chicago Triplets. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays Monday on BET. Presented by iHeart. Yay, yay!
3: sbs.com.au/japanese をホーム画面にしてみませんか。最新のニュースやカラントフェア、エンターテイメントは sbs.com.au/japanese へ。 SBS 日本語放送を楽しんでいらっしゃいますか。 Facebook ページから会話を続けましょう。 LIKE を押したり、あなたの考えを共有してください。 SBS 日本語放送 Facebook へ。
0: おきの放送は SBS の日本語放送です。これまでニュース、音楽、そしてオーストラリアエクスプレインドをお送りしてきました。聞き逃してしまったという方は、放送後、SBS ジャパニーズのウェブサイトからキャッチアップレディオをお聞きいただけます。それでは、フードコーナーに参りましょう。
4: メルボルンの料理講師、トマル・マイさんのオーストラリアで食べるです。マイさん、こんにちは。
5: こんにちは。よろしくお願いします。
4: よろしくお願いいたします。
5: さて、来週からもう7月に入りますけれども、まあ、日本はね、本格的な夏スタートで、こちら南半球オーストラリアはですね、もう真冬ですね。まあ、メルボルン、シドニーなんかは結構冬寒いんですよね。でもそのメルボルンって結構その、まあ、この寒い冬にも、意外とと言いますか、外でやるイベントがたくさんありまして、まあ、前回ちょっとご紹介した、ロイヤルボタニックガーデンのライツスケープ。まあ、これは8月2日までやってます。まあ、皆さんご存知の通り、ガーデンをこう、光と音で楽しむという夜限定のイベントです。そして7月3日からはですね、

0: で、まあ、シティから近いんですけれども、そこではファイアーライトフェスティバルというのが開催されています。これ光とですね、音だけではなく、炎も使ったパフォーマンスがあったりですとか、フードスタンドもたくさん並んで、これ実はシドニーもメルボルンもそうかもしれないですけど、スクールホリデーなんですよね。なので、このスクールホリデーにもおすすめのイベントなので、ぜひちょっと皆さんね、冬の外のイベントもチェックして行ってみてください。シドニーいかがですか？
1: そうですね。シドニーは多分メルボルンほどこの光と音のイベントないかもしれないで、それこそビビットが終わってしまって、
0: そうですね。
1: ちょっぴり寂しいかなっていうのはあるんですけど、まあ7月にはアニメと漫画の祭典スマッシュっていうのがありまして、
0: 行きたいです。
1: 実は今年は SBS そこにブース出すんですけど、
0: すごい。
1: なんかね、すごいやっぱ日本のカルチャーなんですけど、これだけ多くのオーストラリアの方が、こう、ね、楽しんでる姿はなんか、ほのぼのします。
0: いや、やっぱね、日本のサブカルって強いですね。それは本当にこっちの国来て思いますし、シドニーに私も去年行った時も実は、ある、まあ、漫画というかアニメのイベントがあって、シドニーに行ったので、それもあって。
1: そうなんですね。
0: そうなんですよ。やっぱりね、行くとなんか自分が日本人として誇らしげになると言いますか、すごく楽しいと思います。私も行きたいです。さてですね、5月からお届けしている、オーストラリアの日本ではなかなか見ない野菜特集です。もう本当にね、たくさんの野菜紹介してきたんですけれども、まあ前回はその中から、パースニップ、ターニップ、スウィードという3つの根菜をご紹介しました。イミさん覚えてますか？
1: 覚えてます。そしてスウィードは初めて知りました。
0: ちょっとね、形がね、面白いと言いますか。日本人だけじゃないと思うんですけど、なかなかみんな野菜って気づかないですからね。何かわからない。
1: そうですよね。実は前さんのこの放送の後にフルーツマーケットに行って、見たらあるんですよね。いつも見てる。
0: はい。
1: コーナーに。ただ使い方がわかんないからスルーしていたのか。
0: いや、そうなんですよ。なんかやっぱこの特集を始めて、すごく私自身嬉しいのが、まあ、自分のインスタはじめ、いろんなね、ところからお声かけしていただくことがあって、目線が変わりましたと、そのスーパーに行った時に。で、今まで自分が見ていたコーナーの外を見ると、

0: で食べた野菜と同じっていうのが発見できたっていうので、前回までもそうですけどね、それぞれのこうおすすめの食べ方ですとかレシピも合わせてご紹介しているので、ちょっとまだ聞いたことない方はぜひチェックしてみてください。さてですね、今回なんとも第6弾になります。まあ、皆さん普段ね、オーストラリアのスーパーですとかマーケット行った時にこういろんなカラフルな野菜、まあ、ちょっと変わった野菜があると思うんですけど、まあ、本当に何どうやって使っていいかわからないって、そう結構やっぱスルーしてしまうんですよね。まあ、この番組の中ではぜひちょっとそこに視点を変えてみて、使いやすい野菜を紹介してるんですけれども、まあ、今日はまあ、この二つも多分、知ってる方は知ってるし、初めて聞く方は初めてかもしれないんですけど、一つ目が、アーティチョークです。そして、二つ目が、これはちょっと面白い名前で、チョコという野菜ですね。チョコレートではありません。ただ、CHOKO と書く、チョコっていう野菜なんですけど、ユミさんはこの二つの野菜ご存知ですか？
1: アーティチョークは知ってますね。よくイタリアンに出てくるような気がするんですよ。なんかこう、はい、ピザに乗ってたりするじゃないですか。うん、チョコは知りません。
0: いや、私も実際、この特集を始めて知った野菜の一つがチョコです。なんかまあ、今からちょっとご紹介するんですけれども、ちょっとまず一つ目からご紹介しますね。アーティチョーク。これはその、今ね、ユミさんがおっしゃったように、日本ではなかなか見ない野菜の形なんですけど、本当にヨーロッパで、イタリアですとか、アメリカではポピュラーな野菜の一つです。見た目どんなのかって言いますと、薄い緑色なんですね。で、結構野菜というよりちょっと植物に近いのかな。で、なんていうんですかね、大きな松ぼっくり、緑色の松ぼっくりで、まあ、花のこう、つぼみみたいな形してます。で、それが、こう、野菜のコーナーに、たくさん置いてあるんですけれども、結構見た目野菜というより本当になんか造形じゃないかなっていうような形です。で、これが、先ほどおっしゃっていたイタリアの、まあ、ピクルス料理としてよく調理されたものがオーストラリアでは売ってます。マーケットですとか、スーパーでもお惣菜のコーナーにアーティチョークの、オイル漬け、まあ、ピクルスが売ってます。で、これ実際普通の野菜も、全然難しくなくて食べられるんですけれども、まず食べられる部分ですね。こういっぱいつぼみ、こういうつぼみ、花のつぼみ、実際これ植物のつぼみなんですけど、この外側の皮を剥がすんですね。でも剥がしても実はこれも食べられます。結構外側硬いんですけど、中の芯に近づいたところは結構柔らかいので、もうこのまま、もう生のまま、マヨネーズとかお味噌につけて食べると、なんていうんですかね、味はすごくするわけじゃないんですけど、さっぱりしている、あっさりしているっていう風な味です。全然癖のない野菜です。で、それをやっていくと、こう、どんどんどんどんつぼみなんで、こう、取っていくんですね。じゃあ、だんだん中の方が、葉っぱがちっちゃくなってきて、中の柔らかい葉っぱがバーってあるんですけど、それも生で食べられます。で、そうしていると、中にその、芯の部分が出てくるんですね。キャベツとか、もそうですけど、まあ、ブロッコリーとかもそうですけど、こう、外側なくなると、中にこう、芯の部分が多分出てくると思うんですけど、まさに本当一緒で、その部分が、ふわふわっとしてるんですけど、これは、チョークと言うんですね。アンティチョークのチョーク。で、そこはスプーンで取り除きます。ここはね、食べられない部分なので、ここを取り除いたら、もうこの最後の土台の部分。これが、いわゆる、イタリアとか、レストランでは、ピクルスとして使われている、まあ、皆さんが多分、まあ、惣菜とかで食べるであろう、アーティチョークの野菜の部分なんですね。なので、ちょっと自分でどうやって調理するのかわからない。もう、調理ほんとしなくてもよくて、外側から順にマヨネーズにつけて食べていったら、中が残っていても、あとはこれを自分でオイルと酢漬けにするっていう風な、なんか結構、なかなか他ではない野菜です。これ、ユミさんは実際野菜から食べたことあるんですか？
1: いや、ないです。今、このアーティチョークって、例えばピザとかに乗ってるって言ったじゃないですか。はい、あれがそのものだと思ってました。
0: ああ、最初、この全体像というよりはっていうことですね。
1: う
0: ん、
1: そうです。
0: うん。
1: まあ、確かに。これ今聞いてて、あ、そんな野菜なんだって今、思いました。
0: 明日から手に取ってみてください。もうアーティチョーク買う日本人になりますね。こんな野菜で。そう。ただね、ちょっと外側も、結構やっぱり、 なんていう

0: んですかね。熟してくると、まあ、ちょっと置いてくと、やっぱ葉っぱ硬くなるので、硬いなって思ったらもう食べられなくなるので、ほんと外側は剥がして柔らかい部分を先っぽだけを食べるようにしてください。そして、先ほどもちょっとお話しました、チョコという野菜ですね。二つ目。こちらはほんとね、チョコレートとかしか、想像しないと思うんですけれども、こちらの、見た目ですね。見た目は、まあ、黄緑色の、まあ、洋梨のような形してます。私がいつも見るのは、結構、株とか、さつまいもとか、そういうのが並んでいる横に置いてたりしますね。で、まあ、結構、季節のものでもあるので、一年中置いているわけではないんですけれども、これ実は、ウリ科の植物なんですよ。もう、ウリって聞いたら多分皆さん日本人も食べるので、わかると思うんですけれども、うん、ウリって夏にね、すごく生えるんですよね。で、結構日本だと、まあ、キュウリとかもそうですけど、まあ、言ってみたら、ほっといたら大きくなるような植物でして、実はオーストラリア結構一軒家に住んでる方は、食べる目的ではなく、単純に育てる、植物として育てるっていうので、結構これを、お庭で育てている方も多いそうです。そう、これ実は、先ほど言ったウリなんですけど、味も、日本のウリと本当に一緒で、もう、癖もなく、まあ、甘みが少しあって、もう一番簡単なのは、これくらいの大きさなんですけど、半分に割ります。で、スプーンでこう中を取り除けます。本当にウリと一緒ですね。で、あとは、それをちょっとこう、なんて言うんですかね。まあ、薄切りにして、塩もみして、もう浅漬けのお漬物にもできますし、もう半分に切ってこの中の部分、ふわふわとしてるので、それをスプーンで取ったら、もしぬかがあればもうぬか床に入れる。もうそれだけでぬか漬けの完成です。まあ、あとは、ほんと、きんぴらにもできるし、お味噌汁にも入れられるし、もし、きゅうりとか、ウリがお好きな方いたら、ぜひね、ちょっとこのオーストラリアのチョコっていうお野菜、買ってみてください。ミミさん、いかがでしたか？
1: ちょっと今度見てみますね。
0: うん、ぜひ。
1: お味噌汁に入れれるって聞いたら、すごい興味が湧きました。
0: あ、そうですね。まあ、外側の皮を、ちょっとだけ剥いた方が、私的には好きでした。なんか、ウリって火かけるとちょっととろっとなるので、なんかそれがより楽しめるので、まあ、きんぴらの時もそのまま食べられるんですけどね。ちょっと、ぜひね、ユミさん、トライしてみてください。
1: はい。
0: さて、次回もですね、実は、このお野菜特集第7弾をお送りしたいと思います。で、次回は、まあ、これまた日本人もよく食べる豆、の特集です。まあ、こっちもね、たくさん実は種類がありまして、まあ、その中でも日本人がよく食べる豆、どうやって英語で言うのかっていうのもご紹介するんですけど、日本にはなかなか見ない豆類もあります。スネークビーンズですとか、あと、ピンクと白の豆っていうのもありまして、まあ、そういうちょっとね、美味しいんですけど、皆さんが気づいたことのない、食べたことのない豆類をご紹介したいなと思っております。お楽しみに。
1: マネさん、今日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: オーストラリアで食べるでした。毎週金曜日にお送りしているこのコーナーです。

送のウェブサイトからチェックしてみてください。それでは続いて音楽です。今年リリースされたサッカーアンセムです。聞いてください。オレンジレンジで 100%。

皆さんいかがお過ごしですか。この時間はいつものように私安西直宗が日本とオーストラリアに関連したアーティストの情報を紹介していくコーナーです。さて、今日もまたちょっと日本に関連したアーティストをかけるんですけれども、その前にちょっと一つニュースをお伝えしたいと思います。あのオーストラリアを代表するエレクトロニカダンスアクトルーファス・ドゥ・ソウル、彼らがなんと今日から4日間あのマジソン・スクエア・ガーデンをソールドアウトにしたギグを行います。これはあのマジソン・スクエア・ガーデンの歴史上最もチケットを売ったエレクトロニカアーティストということになるそうです。オーストラリアから今世界に向けて本当に多くのアーティストが出ていってます。そして世界のトップを極めているアーティストも数多く出てますよね。そしてそうしたトップアーティストだけではなくて、草の根のレベルのインディーアーティストも本当に頻繁に世界中をツアーして回って素晴らしい人気を下の方からどんどん築いてるんですけれども、そうしたオーストラリアのアーティストにとってここはぜひ行きたい、攻略したい、だけれどすごく難しいっていう国があるんですよね。それが日本です。日本のマーケットはもう本当にこの十数年完全に世界から閉ざされていて、なかなか攻略できないんです。日本で世界の音楽を紹介するメディアがほぼなくなってしまったのが十数年前。今やっとストリーミングサービスでまた新たな若いファンが世界中の音楽を聴くようになってますけれども、そこに訴求するためのメディアがほとんど存在してないっていうのが日本の難しいところなんですね。それでもそのマーケットをなんとか草の根のレベルから攻略しようとほぼ孤軍奮闘している人がいます。都市前田氏、もともとはオーストラリアで大変人気のあった日本人3人組パンクバンドマックペリカンのドラマーだったんですけれども、その後多くの日本のインディーアーティストをオーストラリアに招き、そして最近ではオーストラリアのアーティストをどんどん日本に連れていくと、最近では本当に草の根レベルのアーティストからトップレベルのインディーアーティスト、例えば金子綾乃さんをオーストラリアに呼んだり、あるいは最近アリアの殿堂入りも果たしましたオーストラリアを代表するロックンロールバンドリビングエンドをこの8月には十数年ぶりに日本に連れてきますね。本当に素晴らしい活躍をしている都市前田氏ですけれども、なんと、彼のバンドマックペリカン、日本の発音ではマッハペリカンですけれども、ほぼ20年ぶりのシングルを今年の初めに出しました。そしてなんとほぼ20年ぶりの日本ツアーに来月行きます。7月9日が大阪ナンバメレ、そして7月10日が東京新宿レッドクロスとなっています。日本にいらっしゃる方はもうぜひ見に行ってほしいですし、オーストラリアにいる方もぜひこのシングルは聴いてほしいと思います。まさに日豪の草の根バンド交流の原点を担うこのバンドの曲を今日はかけたいと思います。マックペリカンは1996年にパースで、都市前田オンドラムス、 K ロックオンギター、アツロングランオンベース、彼らによって日本人3人組として結成されて、瞬く間にパースで人気を得て、その後なんと5日間車を運転してメルボルンに来て、メルボルンの今ではあのラストチャンスロックンロールバーとして大変人気のあるライブパブ、当時はパブリックバーという名前だったんですけれども、そこの上のバックパッカーズに住んで毎週パブリックバーで演奏して、たちまちメルボルンでも人気を博して、僕が日本から引っ越してきた2003年ぐらいにはもうオーストラリア中で知らない人はいないっていう名前になってましたね。2010年前後に活動を一旦休止したんですけれども、その後もたびたびワンオフ再結成をして、2022年にはそれまで長い間入手困難になっていたアルバムを、ストリーミングで聴けるようにして、ついに今年新譜が出たっていう感じなんですけれどもね、本当に日本とオーストラリアの交流を語るときには決して外せない名前です。それではそのマックペリカンの今年の1月に出ました最新シングルから1曲聴きましょう。サマーさん、どうぞ。

ミュージックファイル、マックペリカンでサマーサンでした。コーナーの担当はメルボルンのサンデーエンジニア、安西直宗さんでした。それでは最後に今週の主なニュースをもう一度お伝えします。南米ベネズエラで相次いで発生した大地震、生存者の捜索活動が続いており、各国から救助隊や支援物資が到着しています。鳥インフルエンザ H5N1 型がオーストラリアの2つの州で確認されており、さらに広がる可能性が懸念されています。オーストラリア保安情報機構 ACO は10年以上使ってきたテロ警戒レベルの見直しを始めました。さて、今行われていたオーストラリア対パラグアイ戦ですが、0対0の引き分けでオーストラリアは決勝進出を果たしました。こちらも今朝行われた日本代表同様、最後まで本当にハラハラする試合でした。今日の放送はシドニーから大林がお送りしました。週末も SBS でどうぞワールドカップをお楽しみください。試合は SBS、そして SBS オンデマンドでご覧いただけます。それでは皆様、どうぞ素敵な一日、そして素晴らしい週末をお過ごしください。